Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi, luni 10 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Iranul afirmă că va păstra controlul asupra strâmtorii Ormuz. Sadeh Amoli Larijani, șeful Consiliului de Reconciliere al Iranului, a declarat că Teheranul nu va renunța la controlul asupra strâmtorii Ormuz în nicio circumstanță. Larijani a declarat că suveranitatea asupra căii navigabile strategice aparține Iranului și a adăugat că strâmtoarea nu va reveni la starea sa anterioară. 16 migranți din Bangladesh au murit într-un incendiu la o fabrică de canapele din Arabia Saudită. Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Protecția Migranților din Bangladesh, cel puțin 16 lucrători migranți din Bangladesh au murit duminică într-un incendiu produs la o fabrică de canapele din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Majoritatea victimelor proveneau din regiunile Naogaon, Natore și Rashahi. Vladionov a spus că planul pentru Gaza este unica soluție. Reprezentantul Comitetului pentru Pace, Nicolae Vladionov, a declarat că, în ciuda faptului că a fost respins de premierul israelian Benjamin Netanyahu, planul pentru Gaza, sprijinit de SUA, rămâne singura soluție. El a declarat că discuțiile suplimentare sunt în desfășurare și speră la un rezultat pozitiv. Planul prevede ca Hamas să predea armele unui organ de guvernare palestinian și ca Israel să înceapă retragerea din fâșia Gaza. Siria a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Rusia privind bazele militare. Ministerul sirian de externe a anunțat că Damasc și Moscova au ajuns la un acord privind reorganizarea prezenței ruse la bazele de la Khmeimim și Tartus, după 18 luni de negocieri. Siria va prelua controlul asupra facilităților civile, în timp ce facilitățile militare vor fi transformate în centre comune de instruire și calificare. Ministerul a adăugat că procesul de tranziție va fi finalizat în termen de 3 luni. Meta se confruntă cu un nou proces în SUA pentru prejudiciul pe care l-a cauzat copiilor. Procurorii generali din California, Colorado, Kentucky și New Jersey acuză Meta că a făcut intenționat ca Instagram și Facebook să creeze dependență pentru copii. Procesul federal este programat să înceapă miercuri la Oakland cu selecția juriului, iar declarațiile de deschidere sunt așteptate pe 18 august. Statele solicită restricții privind modul în care funcționează platformele pentru minori și amenzi de până la 1,4 trilioane de dolari.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Taifunul Dolphin în China, peste 1 milion de persoane evacuate. Autoritățile chineze au evacuat peste 1 milion de persoane din estul țării, inclusiv din Shanghai, după ce taifunul Dolphin a atins țărmul. Autoritățile meteorologice au anunțat că atunci când a atins pentru prima dată uscatul în orașul Yuhuan,

Din provincia Xinjiang, furtuna atingea o viteză de 150 de km pe oră. Taifunul a ajuns pentru a doua oară pe uscat în orașul Wenzhou, aproximativ o oră mai târziu. Furtuna a paralizat transporturile în întreaga regiune. Doar în Shanghai au fost anulate 1400 de zboruri. Autoritățile chineze au emis anterior alertă roșie, cel mai înalt nivel pentru taifunul Dolphin, însă intensitatea acestuia a fost coborâtă la nivel de furtună tropicală în dimineața zilei de luni. S-a raportat că furtuna se îndreaptă spre interiorul țării. Autoritățile au avertizat că riscul de precipitații torențiale, inundații și alunecări de teren rămâne până miercuri. Luni au fost emise prognoze de precipitații abundente pentru provinciile Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu și Zhejiang, precum și pentru orașul Shanghai. Autoritățile locale au îndemnat populația să evite activitățile în spațiile publice. Numeroase obiective turistice au fost închise, inclusiv Disneyland, Legoland și platformele de observație de pe faleza Bunci din Shanghai. Și în final se preconizează că din cauza caniculei, economia Uniunii Europene nu va înregistra creștere în acest an. Se estimează că valurile de căldură extreme și seceta prelungită care au afectat Europa în această vară vor provoca pagube de circa 180 de miliarde de euro economiei Uniunii Europene și vor anula creșterea economică provizionată pentru anul în curs. Banca Triodos, cu sediul în Olanda, a publicat un studiu intitulat Economie verii caniculare privind impactul economic al temperaturilor extreme în Europa. Studiul menționează că temperaturile record și seceta prelungită din Europa afectează negativ sănătatea oamenilor și ecosistemele, precum și agricultura, energia, transporturile și productivitatea forței de muncă. Potrivit studiului, condițiile meteorologice extreme din timpul verii ar putea reduce produsul intern brut al Uniunii Europene cu aproximativ 1% în 2026. Aceasta echivalează cu circa 180 de miliarde de euro și ar anula efectiv creșterea prognozată pentru anul respectiv. Studiul subliniază că cel mai mare impact economic al valorilor de căldură provine din scăderea productivității muncii. Studiul reamintește că atunci când temperaturile depășesc aproximativ 25-30 de grade, productivitatea angajaților scade în mod măsurabil. Conform cercetării, Franța ar urma să fie cea mai afectată de valurile de căldură care se pot repeta și pot reduce PIB-ul țării cu aproximativ 1,4%, conducând la o contracție anuală de circa 0,6%. Studiul notează de asemenea că se așteaptă pierderi economice semnificative și în Italia, Spania și Belgia. Comisia Europeană estima anterior că economia Uniunii Europene va înregistra anul acesta o creștere de 1,1%. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! În călătoria noastră de astăzi ne îndreptăm către o altă destinație de vis care îmbină istorie cu geografie într-un mod cu tot special, insula Cipru. Nu vom explora doar frumusețile naturale ale acestei insule de vis, ci vom redescoperi momentele decisive care i-au modelat destinul. Ciprul, perla estului Mediteranei, cunoscut sub dominația otomană, începând cu anul 1571, o perioadă remarcabilă de trei secole de pace și stabilitate. Pentru a înțelege povestea din spatele acestui echilibru de lungă durată, ne întoarcem în timp la anul 1571, când destinele s-au schimbat pentru totdeauna. Vom fi împreună martorii acestei fascinante povești de cucerire, diplomație și transformare. Începând cu anul 1489, Ciprul a fost sub conducerea venețiană și împreună cu Creta reprezenta unul dintre cele mai valoroase teritorii de peste mări ale Veneției. În această perioadă, insula a fost administrată exclusiv în funcție de interese economice. Din punctul de vedere colonial, Veneția încerca să obțină venituri maxime de pe urma acestuia. Până la anul 1571, Ciprul era administrată de guvernatori venețieni numiți de la centru. Din cauza impozitelor mari, muncii obligatorii și presiunii monopoliste asupra comerțului, în special populația ortodoxă greacă, au suferit enorm, ceea ce a pregătit terenul pentru cucerirea otomană. Nemulțumiți de administrația venețiană, locuitorii sperau că otomanii vor aduce o conducere mai dreaptă. Între timp, Imperiul Otoman își consolidase puterea navală în regiune prin preluarea controlului asupra rutelor comerciale.

comerciale din Marea Mediterană, Marea Neagră și Oceanul Indian. Această situație amenința interesele unor state precum Spania, Portugalia, Veneția și statul papal, ceea ce genera tensiuni constante între Imperiul Otoman și aceste puteri. Odată cu urcarea pe tron a sultanului Selim al II-lea, posibilitatea unei intervenții otomane în Cipru a devenit mai evidentă, iar ca răspuns, Veneția a început să-și întărească fortificațiile de pe insulă. În anul 1517, odată cu cucerirea Egiptului, califatul a trecut în mâinile otomanilor. În același timp, veniturile generate de Cipru erau alocate pentru întreținerea locuitorilor din Mecca și Medina. După ce Egiptul a intrat sub stăpânirea otomană, continuarea acestei atribuții a fost considerată o datorie religioasă, iar faptul că Cipru se afla în mâinile creștinilor a devenit inacceptabil. Pe baza acestui motiv, tratatul de pace încheiat cu Veneția a fost declarat nul de către șeihul Islam Ebu Suud Efendi, eliminând astfel obstacolele legale din calea campaniei militare. Pentru expediția din Cipru, Lala Mustafa Pasha a fost numit comandant suprem, iar Piale Pasha a fost desemnat comandant al flotei. Latura diplomatică a campaniei nu a fost neglijată. Trimiterea de către socul lumei Mehmed Pasha, unui diplomat de rang inferior la venețieni, a fost un gest simbolic menit să sublinieze superioritatea politică otomană. Prin acest gest diplomatic, Imperiul Otoman transmitea clar că nu considera Veneția o putere egală și cerea predarea insulei. Piale Pasha, aflat la comanda flotei, a debarcat armata otomană formată din 60.000 de infanteriști pe 2 iulie 1570 la Limassol. Având în vedere condițiile vremii, această operațiune de debarcare a fost considerată un mare succes logistic. A doua zi, pe 3 iulie 1570, trupele otomane au debarcat complet în Cipru și au început imediat să preia controlul asupra insulei. Ținta principală era capitala insulei Nicosia. Aceasta a fost cucerită în decurs de 2 luni. La data de 15 septembrie 1570, Lala Mustafa Pasha a intrat în oraș printr-o ceremonie oficială. Această victorie rapidă a demonstrat superioritatea armatei otomane și a reprezentat un pas important în preluarea controlului asupra întregii insule. După cucerirea Nicosiei, Lala Mustafa Pasha a organizat în Cipru o administrație sub forma unui Beyler Beylik, provincie guvernată de Beyler Bey. Primul guvernator Beyler Bey al Ciprului a fost Muzafer Pasha din Avlonia. După căderea Nicosiei, întreaga insulă s-a predat în afara de Famagusta. Pentru finalizarea cuceririi, era necesară doar preluarea acestui oraș. În a doua jumătate a lunii octombrie 1570, armata otomană s-a îndreptat către Famagusta și a început asediul. Asediul Famagustei a durat din 1 octombrie 1570 până la 1 august 1571. Comandantul cetății Bragadin a rezistat timp de 11 luni împotriva armatei otomane, care ajunsese să numere 200.000 de soldați și 145 de tunuri. Cetatea Famagusta a fost asediată timp de aproape un an, atât pe mare cât și pe uscat, și a fost cucerită pe 1 august 1571, ceea ce a încheiat definitiv cucerirea Ciprului. Totuși, această victorie a avut un cost mare. Armata otomană a pierdut 50.000 de soldați în timpul asediului. Cucerirea Ciprului a consolidat supremația navală a Imperiului Otoman în estul Mediteranei și a pus capăt dominației venețiene. Insula a devenit o bază strategică pentru flota otomană, iar echilibrul de putere în regiune s-a schimbat radical. Stimați ascultătorii emisiunii Destinații de Vis, tocmai am parcurs împreună unul dintre capitolele cele mai fascinante din istoria Ciprului, momentul în care destinul unei întregi insule s-a schimbat pentru următoarele 3 secole. Am fost martorii unei povești complexe în care diplomația, strategia militară și viziunea administrativă s-au împletit pentru a crea o nouă realitate în estul Mediteranei. Cucerirea Ciprului nu a fost doar o victorie militară, ci începutul unei noi ere care avea să aducă stabilitate și prosperitate insulei timp de 3 veacuri. În episodul următor, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi cum s-a transformat viața pe insula Cipru după această cucerire istorică. Vom explora sistemul administrativ otoman, schimbările sociale și culturale și modul în care s-au redesenat echilibrele de putere în această regiune strategică.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul afirmă că va păstra controlul asupra strâmtorii Ormuz. Meta se confruntă cu un nou proces în SUA privind prejudiciile aduse copiilor. Siria a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Rusia privind bazele militare. Taifunul Dolphin în China, peste 1 milion de persoane au fost evacuate. Și se preconizează că din cauza caniculei economia Uniunii Europene nu va înregistra creștere în acest an. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 11 august 2026, la care a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Remintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Trump cere Iranului plată unor despăgubiri în cadrul oricărui acord viitor de pace. Președintele american Trump a declarat că ar vrea ca Iranul să plătească despăgubiri ca parte a oricărui viitor acord de pace, adăugând o nouă condiție furturilor aflate deja în impas de a pune capăt conflictului. Trump a spus că Teheranul solicită despăgubiri pentru pagubile provocate în timpul conflictului militar de 5 luni. El a adăugat că Statele Unite vor solicita la rândul lor plăți din partea Iranului pentru cetățenii americani uciși sau răniți în atacuri pe care le-a atribuit Teheranului de-a lungul mai multor decenii. Agresiunea militară israeliană continuă să pună în pericol palestinienii din Gaza, afirmă ONU. ONU a avertizat că agresiunea militară israeliană în fâșia Gaza continuă să pună în pericol palestinienii și să adâncească nevoile umanitare. Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare avertizează că atacurile militare din Gaza continuă să expună palestinienii riscurilor și să amplifice nevoile umanitare, le-a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct Farhan Haq. Haq a precizat că partenerii responsabili cu securitatea și siguranța au înregistrat multiple astfel de incidente începând de vineri, unele dintre ele soldându-se cu victime în rândul civililor. Atacul rusești în capitala Kiev, 5 morți în Zaporijia. O serie de explozii au fost auzite în capitala ucraniană Kiev la scurt timp după miezul nopții, oră locală, potrivit relatărilor, după ce autoritățile avertizaseră cu privire la mai multe rachete în apropiere. În orașul Zaporijia din sud-estul Ucrainei, un atac rusesc s-a soldat cu moartea 5 persoane și rănirea altor 20, a informat guvernatorul regional, adăugând că numărul victimelor continuă să crească în urma atacurilor. 10 de morți după ce un cutremur cu magnitudine 7,4 a lovit Columbia și țările vecine. Cel puțin 69 de persoane au murit și altele au rămas blocate sub clădiri după ce un cutremur puternic a zguduit Columbia, avariind și prăbușind imobile în mai multe orașe și determinând locuitorii să iasă în panică pe străzi, au declarat oficialii și martorii. Seismul a fost resimțit în toată Columbia, precum și în statele vecine, printre care Ecuador, Panama și Venezuela. Autoritățile au precizat că nu există un pericol iminent de tsunami. Parlamentul Turcia adoptă proiectul de lege privind solidaritatea națională în cadrul inițiativei Turcie fără terorism. Parlamentul Turcia a aprobat luni proiectul de lege privind solidaritatea națională, reprezentând un pas legislativ semnificativ în cadrul inițiativei guvernamentale Turcie fără terorism, cu 468 de parlamentari votând pentru, 88 împotrivă și 6 abțineri. Legislația stabilește procedurile pentru suspendarea investigațiilor, acțiunilor penale, a condamnărilor și a procedurilor legale conexe, imediat ce autoritățile vor stabili că organizația teroristă PKK, KCK și grupurile afiliate și-au încetat activitățile armate și au predat armele. Declarația unui oficial israelian, acordul de la Mecca a fost încheiat împotriva Israelului. Un oficial israelian a susținut că Arabia Saudită, Pakistanul

0: și Turcie, care au semnat acordul de apărare comună de la Mecca, s-au unit împotriva țării sale. Vorbind pentru ziarul Yediot Ahronot, un oficial israelian anonim a declarat referitor la acordul de apărare comună de la Mecca semnată de cele trei țări la 7 august următoarele. Acest acord ne îngrijorează. Aceasta este o alianță creată împotriva Israelului. Susținând că acordul de apărare comună de la Mecca reflectă o schimbare regională de amploare mai mare, oficialul israelian și-a continuat declarațiile astfel. Israelul trebuie să formeze alianțe alternative cu India și Emiratele Arabe Unite, în special cu axa elenă formată din Grecia și Cipru. Oficialul a susținut că Israelul trebuie să fie foarte, foarte puternic și să facă alte țări dependente de el, afirmând că țara are nevoie de un program gigant de consolidare a armatei. Susținând că Turcia și președintele Recep Tayyip Erdogan reprezintă o sursă de îngrijorare pentru Israel, oficialul a spus: problema Turcia și a lui Erdogan este periculoasă, afirmând că nu i-ar mira alăturarea Egiptului acordului de apărare comună de la Mecca. Oficialul a adăugat: această alianță a fost încheiată împotriva Israelului. Ministrul israelian pentru diaspora, Mihai Cicli, și-a exprimat de asemenea nemulțumirea față de acordul de apărare comună de la Mecca, descriind faptul că Arabia Saudită a început să acționeze împreună cu Turcia drept o evoluție foarte negativă pentru Israel. Cu tremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia, 132 de persoane și-au pierdut viața. Un cutremur cu magnitudine 7,4 a avut loc ieri în Columbia, o țară din America de Sud, soldându-se cu 132 de victime. Asociația Capitalelor din Columbia a făcut o declarație privind situația de după seismul care a lovit țara. Potrivit declarației, în timp ce numărul persoanelor care și-au pierdut viața în cutremur a crescut la 132, peste 700 de persoane au fost rănite. Conform presei naționale, a fost declarată alertă roșie în Pereira, Cali, Quibdo, Manizales și Armenia, orașele în care s-au înregistrat cele mai mari pierderi de vieți omenești și pagube materiale, iar în orașele menționate a fost pus în aplicare o interdicție de circulație pe străzi din motive de securitate. Printre orașele unde activitățile de căutare și salvare continuă neîntrerupt, cel mai mare număr de decese s-a înregistrat în Pereira, unde 60 de persoane și-au pierdut viața. Potrivit presiei, în timp ce au fost depuse cereri de căutare pentru 188 de persoane, există îngrijorări că numărul morților ar putea crește și mai mult. În timp ce s-a raportat că unele drumuri s-au prăbușit din cauza cutremurului și 10 spitale nu au putut oferi servicii în Cali, al treilea cel mai mare oraș al țării, echipele de căutare și salvare au fost trimise în regiune pentru sprijin din capitala Bogota și în Medellin. În Quibdo și Manizales, cum tremurul a provocat întreruperi în serviciile de apă, electricitate, telecomunicații și transport. Primarul din Cali, Alejandro Eder, a declarat în cadrul conferinței de presă susținute ca interdicția de circulație a fost declarată în scopul asigurării securității și prevenirii incidentelor de jaf, precizând că decizia a fost luată pentru a se asigura că echipele de urgență și salvare își desfășoară activitățile într-un mod mai sigur și mai rapid. Centrul de cercetare geologică al SUA anunțase că a avut loc un cutremur cu magnitudine de 7,4 cu epicentrul situat la aproximativ 5 km este de orașul San Jose din Palmar, din vestul Columbiei. Cutremurul a fost resimțit și în diverse regiuni din Venezuela, Ecuador și Panama, pe lângă Columbia. Conform știrii de pe seteul de știri Telesur, cu sediul în Venezuela, din cauza cutremurului din Columbia, fațadele unor clădiri din Venezuela au fost parțial distruse, iar o catedrală și un aeroport au suferit pagube.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Rusia a vizat capitala Ucrainei cu rachete balistice. 5 persoane au murit în Zaporijia. Potrivit relatărilor, o serie de explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, Kiev, la scurt timp după miezul nopții, ora locală, după ce autoritățile ucrainiene avertizaseră cu privire la câteva rachete care se apropiau. Pe de altă parte, în urma atacurilor rusești de marți în Zaporijia, cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața, iar 20 au fost rănite. Reporterii au declarat că au auzit mai multe explozii puternice, în timp ce primarul orașului, Vitali Klitschko, a scris pe rețelele de socializare că Kievul se află sub atac cu rachete balistice. Guvernatorul orașului Zaporijia din sud-estul Ucrainei a precizat că, în urma unui atac rusesc, 5 persoane au murit și 20 au fost rănite. Ivan Fedorov,

Șeful administrației militare regionale a transmis prin intermediul Telegram următoarele: 5 morți, 20 de răniți. Din păcate, numărul victimelor continuă să crească în urma atacului inamic asupra orașului Zaporijia. Președintele țării Volodymyr Zelensky a declarat anterior că Rusia se pregătește să trimite mai mulți soldați nordcoreeni în război și că a primit noi rachete balistice de la Pyongyang. Moscova și-a intensificat atacurile cu rachete balistice în ultimele săptămâni. Aceste rachete pot fi interceptate doar de anumite sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv sisteme Patriot din SUA. Ucraina își intensifică atacurile asupra orașelor rusești aflate la distanță de frontiere. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Ar putea câteva suluri vechi, uitate într-o peșteră, să schimbe istoria umanității? Să reformulăm întrebarea. Este uneori suficientă o mică bucată de piatră pentru a dezvălui un secret păstrat de-a lungul secolelor? Există unele comori pe care nici cuferele de aur, nici zidurile groase ale palatelor nu le pot apăra. Acestea așteaptă. În tăcerile adânci pe care chiar și timpul le-a uitat, doar ziua în care vor fi descoperite. Astăzi ne întoarcem privire departe de vântul sărat al Mării Mediterane și ne îndreptăm spre cel mai jos punct al lumii, spre inima deșertului, spre stâncele mândre de la Qumran, situate chiar lângă Marea Moartă. Calendarele indică anul 1947, o zi în care căldura toridă a deșertului topește parcă stâncile, iar timpul se scurge mai încet. Un tânăr păstor beduin palestinian din tribul Taamira, Muhammad Edip, se desparte de turma sa și pornește în căutarea unei capre care s-a rătăcit printre stânci. Urcă pe dealuri, scrutează văile, dar fără rezultat. Apoi, în mijlocul versantului abrupt, zărește intrarea unei peșteri înguste și negre ca tăciunele. Gândindu-se că capra s-ar fi putut adăposti înăuntru, își adună curajul și aruncă o pietricică în întuneric. Sunetul care se ridică din întuneric nu este unul dintre ecourile obișnuite ale deșertului. Este sunetul spargerii unui vas de lut, al unui ulcior de lut. În acel moment, în întunericul acelei peșteri înguste nu s-a spart doar un vas de lut, s-a deschis ușa celui mai mare mister al istoriei omenirii, cea mai mare descoperire arheologică. Când tânărul Muhammad a intrat în peșteră speriat, a găsit ulcioare de lut, așezată ca niște rafturi prăfuite. În ele nu se afla nici aur, nici diamante. Erau vechi suluri înfășurate în pânze de in și scrise cu mare grijă pe piele de gazelă. La început, valoarea acestor suluri nu a fost înțeleasă, ba chiar au fost vândute pe piața de antichități pentru câțiva dolari. Însă când literele antice de pe acele pergamente s-au răspândit în lume, lumea științei și a istoriei a fost pur și simplu zguduită din temelii. Acea primă peșteră a fost doar un început. De atunci au mai fost descoperite încă 11 peșteri diferite în inima deșertului. Și știți ce a ieșit la iveală? Aproximativ 900 de manuscrise și 10.000 de fragmente. Aceste texte scrise în ebraică, aramaică și greacă au ajuns în zilele noastre fără să se deterioreze și fără să putrezească, păstrate timp de 2000 de ani în vasele de lut, în aerul uscat al deșertului. Dar ce se afla în aceste manuscrise? De ce s-a stârnit un asemenea val de entuziasm? În ele se aflau cele mai vechi texte cunoscute ale Sfintei Scripturi, cartea lui Isaia, psalmii și cuvintele profeților, dar nu erau doar texte religioase. Pe acele pagini se regăseau și calendarele, rugăciunile, regulile comunității și viața de zi cu zi a celor care le-au scris, adică viața de acum 2000 de ani rămăsese înghețată

în acea peșteră cu toată vitalitatea ei. Dar cine erau acești oameni, această comunitate misterioasă, care se numea Comunitatea de la Qumran, sau, după cum o numesc istoricii, esenienii, de ce a ales această viață izolată în mijlocul deșertului, lăsând totul în urmă? Ei erau oameni care fugiseră de corupția politică și religioasă din Ierusalimul acelei epoci și care se dedicaseră în totalitate rugăciunii, purificării și copierii textelor sacre. Scriu toată ziua, fără să se plictisească și fără să obosească. Când calendarele indicau anul 68 după Hristos,

0: Cită amenințarea mortală a romanilor care se apropia, a dorit să-și protejeze cuvintele, credința și amintirile pe care le prețuiau mai mult decât propriile vieți, nu banii sau bunurile lor, ci sufletele lor, adică sulurile, le-au pus în vase de lut și le-au încredințat acelor peșteri ascunse. Ei înșiși s-au pierdut în paginile prăfuite ale istoriei, dar memoria pe care au ascuns-o a continuat să trăiască în sânul pământului palestinian. Astăzi, dragi ascultători, aventura arheologică din peșterile de la Qumran nu s-a încheiat încă. În laboratoare se desfășoară o activitate intensă. Oamenii de știință determină vârsta pergamentelor prin teste cu carbon 14, iar experții în paleografie stabilesc date cronologice pe baza stilurilor de scriere. Chiar și acele fragmente mici, întunecate până la a fi lizibile cu ochiul liber și uzate de trecerea timpului, sunt descifrate unul câte unul cu ajutorul tehnologiilor de imagistică multispectrală și al algoritmilor de inteligență artificială. În lumea digitală se asamblează, practic, un uriaș puzzle istoric. De ce este importantă această descoperire? Pentru că aceste pergamente ne povestesc direct, din sursă primară, istoria credinței, evoluția limbii și a scrisului, precum și tehnicile de conservare din lumea antică. Ele au umplut golul de 2000 de ani cu o singură atingere. Tocmai aici, însă, dragi ascultători, există un aspect extrem de important și vital, care nu trebuie trecut cu vederea în lumea de astăzi. Astăzi, propaganda israeliană modernă încearcă să exploateze în mod viclean aceste descoperiri arheologice străvechi în scopuri politice moderne. Invocând aceste suluri antice descoperite, ea urmărește să-și legitimeze ocupația și propria existență politică modernă prin argumentul, iată, suntem aici de mii de ani. Însă adevărul este cu totul altul. Aceste texte descoperite la Qumran nu sunt un instrument al pretențiilor politice moderne. Ele reprezintă o moștenire universală de cultură, scris și umanitate lăsată de oamenii care s-au retras în izolare pe aceste pământuri cu mii de ani în urmă. Fiecare literă descoperită pe aceste pământuri nu a ieșit la lumină pentru ca cineva să transporte pietre pentru zidurile de ocupație, ci pentru a dovedi cât de adânc înrădăcinat, cât de multicultural și cât de străvechi este leagănul civilizației din geografia Palestinei. Arheologia nu există pentru a transforma trecutul în material pentru politica de ocupație de astăzi, ci pentru a înțelege profunzimea acestor pământuri în contextul propriului lor timp. Uneori omul își ascunde cea mai prețioasă comoară nu în cufere de aur, ci în peșteri tăcute, pentru că unele comori nu sunt scrise doar pentru a fi citite, ci pentru a fi redescoperite într-o zi, ca să arate calea omenirii. Unele orașe sunt amintite pentru pietrele lor, altele pentru zidurile lor, dar unele civilizații devin nemuritoare prin cuvintele pe care le-au lăsat în urmă. Aceste manuscrise ascunse în peșterile de la Qumran ne-au spus, uneori omul își încredințează trecutul sub pământ, dar sub pământul palestinian nu se ascund doar cuvinte. Există orașe stratificate, străzi vechi, tuneluri uitate. Civilizații construite una peste alta de-a lungul secolelor ne așteaptă în tăcere. În următorul episod vom ieși din peșteri și vom coborî în subteranul Ierusalimului. Vom căuta răspunsul la întrebarea câte orașe se pot ascunde cu adevărat sub un oraș. Ne vom întâlni într-o călătorie fascinantă, care se întinde de la tuneluri la străzi, de la pasaje subterane la straturi arheologice vechi de mii de ani. Ne auzim în episodul următor, în istoria tăcută de sub pietre. La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile. Trump cere Iranului plată unor despăgubiri în cadrul oricărui viitor acord de pace. Agresiunea militară israeliană continuă să pună în pericol palestinienii din Gaza, afirmă ONU. Atacuri rusești în capitala Kiev, 5 morți în Zaporijia, 10 de morți după ce un cutremur cu magnitudine 7,4 a lovit Columbia și țările vecine. Parlamentul Turchiei adoptă proiectul de lege privind solidaritatea națională în cadrul inițiativei Turchie fără terorism. Declarația unui oficial israelian, acordul de la Mecca a fost încheiat împotriva Israelului. Turchia o sursă de îngrijorare pentru Israel. Cutremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia, Rusia a vizat capitala Ucrainei cu rachete balistice, 5 persoane au murit în Zaporijia. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!